na za pjesmu Moja mečta. Najbolji aranžman djelo je Nemanje Mihajlovića za kompoziciju Vjeruj u sebe. Školska reprezentacija Republike Srpske evropski je šampion u futsalu na prvenstvu za igrače do 18 godina. Oni su u sinoć u finalu šampionata održanog u Banja Luci savladali reprezentaciju Slovačke 5-3. Prognoza vremena, hladnije i oblačno uz jače padavine, tokom jutra i prije podneva na jugu i zapadu jači pljuskovi sa grmljavinom uz obilnije padavine. Na istoku uglavnom suvo uz sunčane periode. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se proširiti do istoka. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove i obilnije padavine u kratkom periodu. Kasnije popodne i uveče oblačno i hladnije sa kišom, a na jugu padavine slabe i prestaju. Biće i vjetrovito. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 12 do 21. Trenutno u Banja Luci 12 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

Danas je 16. maj. Na današnji dan 1703. godine umro je francuski pisac Charles Perrault, autor čuvene zbirke bajki Vilinske priče, u kojoj si djeci širom svijeta poznate bajke Mačak u čizmama, Crvenkapa i Uspavana ljepotica. 1812. počeli pregovori poslije šestogodišnjeg rusko-turskog rata u kojem su Turci poraženi i primorani na velike ustupke Rusiji. U tom ratu Srbi su se borili na strani Rusije, pa je Bukureštanski mir zaključen 28. maja 1812. godine predvidio da sultan amnestira srpske ustanike. 16. maja 1881. godine prvi tramvaj u svijetu s pogonom na električnu energiju počeo je redovno da saobraća u blizini Berlina. 1898. rođen je srpski pisac Rastko Petrović, jedan od najoriginalnijih i najznačajnijih srpskih pjesnika poslije Prvog svjetskog rata. U ratu je sa srpskom vojskom prošao albansku Golgotu, poslije čega je poslat u Francusku i u Parizu je diplomirao prava. Od 1923. je u diplomatskoj službi radio u Rimu, zatim u Vašingtonu, gdje je i umro 1949. Pripadao je prvoj generaciji srpskih modernista i bio sinonim za temperamentnu i nekonvencionalnu literaturu. Njegova knjiga pjesama Otkrovenje je najznačajnije djelo srpske poezije između dva svjetska rata. Pisao je i putopise s putovanja u Africi i Americi, a u Prvom svjetskom ratu u romanu Dan šesti. Od ostalih djela izdvajamo roman Burleskna godina Peruna Boga groma, lirska proza Ljudi govore i putopis Afrika. Na današnji dan 1898. rođena je pjesnikinja Desanka Maksimović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, čija se topla, senzibilna, neposredna i muzikalna poezija odlikuje rodoljubljem i humanošću. Završila je Filozofski fakultet u Beogradu i bila profesor u Obrenovcu, Dubrovniku i Beogradu. Dijela zbirke pjesama Pesme, Zeleni vitez, Pesnik i zavičaj, Otačbino, Tu sam, Miris zemlje, Tražim pomilovanje, Nemam više vremena, Pesme za iz Norveške, Letopis Perunovih potomaka, Ničija zemlja, Slovo o ljubavi, Priče, Ludilo srca, Romani, Otvoren prozor, Ne zaboraviti, Roman za djecu, Pradevojčica, zbirka bajki i proze u stihu, Oraščić i Palčić i putopis, snimci iz Švajcarske. 1905. rođen je američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda, jedan od najupečatljivijih svjetskih glumaca, čiju glumu je odlikovala prefinjenost i diskrecija. Nagradu Oscar je dobio za ulogu u filmu Na zlatnom jezeru, posljednjem u više od 80 koliko ih je snimio. S velikim uspjehom igrao je i u Broadwayskim pozorištima u New Yorku, također u TV serijama. Na današnji dan 1917. srpski pisac Vladislav Petković Dis, jedan od najtalentovanijih srpskih pjesnika, utopio se u Jonskom moru kod Krfa, kad je brod kojim se vraća u otačbinu u Prvom svjetskom ratu torpedovala njemačka podmornica. Sa piscem Simom Pandurovićem, jednim od osnivača

Pača srpske moderne uređivao je časopis Književna nedelja. U Prvom svjetskom ratu povukao se sa srpskom vojskom preko Albanije, poslije čega je otišao u Francusku. Lirika mu je autentična, veoma senzibilna, muzikalna, u ritmu i emocijama, okrenuta unutrašnjem životu, maštanju i halucinacijama. Njegov pesimizam iskazuje viziju smrti, zloslutnost i dubok lični bol, a pjesma Možda spava spada u najizrazitija lirska ostvarenja simbolizma u srpskoj poeziji. Dijela zbirke pjesama Utopljene duše, Mi čekamo cara. 16. maja 1929. u Hollywoodu dodijeljene prve nagrade Američke filmske akademije od 31. nazvane Oscar. Prve nagrade su dodijeljene filmu Krila, glumici Janet Gaynor i glumcu Emilu Jenningsu. 1969. sovjetski vasilonski brod Venera 5 spustio se na Veneru i počeo da šalje podatke o toj planeti. Na današnji dan 1972. poslije 8 godina izgradnje u rad pušten hidroenergetski i plovidbeni sistem Đerdap, zajednički graditeljski poduhvat Jugoslavije i Rumunije. Sistem je koštao oko 400 miliona dolara, a elektroprivrede dviju zemalja su dobile 5,6 milijardi kilovat časova struje godišnje. U 1984. umro američki pisac Irving Shaw, čija se proza odlikuje snažnom dramatičnošću, društvenom sviješću i živim dijalogom. Borio se u Drugom svjetskom ratu kao američki vojnik u Evropi i Africi. Dijela romani Mladi lavovi, Lucy Crown, Dvije sedmice u drugom gradu, Glasovi ljetnjeg dana, Prosjak i lopov, Bogataš i siromah. U 1990. umro američki pjevač, igrač i glumac afričkog porijekla Sammy Davis, jedan od najvećih zabavljača 20. vijeka. Na današnji dan 1992. serijom eksplozija dignut u vazduh vojni aerodrom kod Bihaća, jedan od najvažnijih vojnih objekata JNA, čija je izgradnja koštala više od 4 milijarde dolara. 1997. umro italijanski filmski režiser Giuseppe De Santis, jedan od najznačajnijih predstavnika filmskog neorealizma nastalog u Italiji u prvim godinama po okončanju Drugog svjetskog rata. Najznačajniji filmovi Gorki Pirinač, Rim u 11 časova, Cesta duga godinu dana. Na današnji dan 2010. umro Hank Jones, američki jazz pijanista. Bila je ovo redovna rubrika Radio Kalendar.

6:52, u Banja Luci trenutno 12 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 982 milibara, vjetar je sjeveroistočni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Dobro jutro. Jutarnje vijesti su u 7 časova, nakon toga slijedi nastavak jutarnjeg programa.

7 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Zdravstveno stanje generala Ratka

velikoj sceni u studiju Radio Televizije Republike Srpske održan je 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme Banja Luka 2026, na kojem je učestvovao 21 takmičar, izvodeći premijerno 17 novih kompozicija. Ovogodišnja pobjednička pjesma je Tamo gdje se nebo s vodom spaja, kompozitora Đorđa Jovančića.

0: 7:18, evo nas u drugom satu jutarnjeg programa. Kao i obično u ovo vrijeme idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Danijela Najerac je tamo. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro ekipi, dobro jutro naravno i vašim dragim slušalcima. Zbog nestabilnih vremenskih uslova i kiše u većini krajeva Republike Srpske, saobraćaj se odvija naravno po mokrim vlažnim kolovozima, veoma otežano, uz smanjenu vidljivost, povećanu opasnost od odrona i klizišta. Zato vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i obavezno izbjegavanje rizičnih preticanja. Mnogi vozače će obradovati informacija da na magistralnom putu Dobro polje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone i dakle odvija se neizmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica Ljubogošta u mjestu Han Derventa, dolazi do obustave saobraćaja od 12 do 16 časova svakim danom i subotom zbog minerskih radova. U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Klašnice Banja Luka i ovdje je izmijenjen režim vožnje, a s obzirom da se radi o veoma frekventnoj dionici, povremeno se formiraju duže kolone vozila i povremeno dolazi i do zastoja. Saobraćaj je potpuno obustavljen zbog radova na magistralnom putu Srbac-Derventa, a alternativni pravac je Srbac-Prnjavor-Derventa. Izmenjen je režim odvijanju saobraćaja zbog radova na izgradnji autoputa i na dionici Crkvina Modrića, a u toku su radovi na proširenju mosta na dionici Vršani-Biljina 1. Samo da dodamo da se koristi privremena obilaznica, a vozila ukupne mase preko 3,5 tone preusmjeravaju se na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Trenutno na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna, ali savjetujemo da se prate naše kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja. Vozačima srećan put, a vama lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala ti, Danijela, za ove informacije.

Evo i najnovijeg meteorološkog biltena. U Republici Srpskoj je potpuno oblačno sa lokalnom kišom i pljuskovima. Najsvježije na Čemernu 7 stepeni, Han Pjesak 9, Višegrad i Rudo 10, Mrkonjić grad i Ribnik 11 stepeni, Banja Luka Novi grad Prijedor 12, Srbac i Bijeljina trenutno 13 stepeni, Doboj 14, Bileća 15 i najtoplije u Trebinju 16 stepeni. Danas hladnije i oblačno uz jače padavine, očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove i obilnije padavine u kratkom periodu. Kasnije popodne i uveče oblačno i hladnije sa kišom, a na jugu padavine slabe i prestaju. Biće i vjetrovito, maksimalna temperatura od 12 do 21 stepen Celzijusa.

Manastir Ostrog jedno je od najposjećenijih svetilišta Srpske pravoslavne crkve. Manastir je osnovao Sveti Vasilije u 17. vijeku, a njegovim čudotvornim moštima koje se nalaze u ostroškim gredama mole se i poklanjaju ne samo pravoslavci, nego vjernici iz svih krajeva svijeta. Svakog 12. maja Ostrog pohode na desetine hiljada ljudi ujedinjenih u molitvama i ljubavi prema Svetom Vasiliju. Procjenjuje se da tokom godine manastir posjeti oko milion vjernika. Marija Dutina.

u Sloveniju, tamo je upoznao svoju partnericu, koliko ja znam, i baš ne znam tačno njegovu ličnu istoriju, ali znam da je pisao i ovdje i tamo i da je pokopan u stvari blizu, baš na istom groblju, istom selu gdje je pokopan i Srećko Kosovel, koji je još jedan od pjesnika koji isto kao Dragutin Kete ove godine slavio.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

a košarkaši San Antonija pobjedili su Minnesota rezultatom 139-109 i plasirali se u polufinale. Ovo je bila četvrta pobjeda, pa je San Antonio triumfovao rezultatom 4-2 i nakon šest utakmica plasirao se u narednu rundu, odnosno polufinale. Cleveland je na domaćem terenu poražen od Detroita rezultatom 115-94, također

0: ognjištu i čuva ono najvrijednije što život na selu nudi, a to je zasigurna sloboda.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Šamcu su danas obilježene 34 godine od formiranja druge posavske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo oko 7000 boraca, od kojih je 500 poginulo, a više od 1226 ranjeno.
2: Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je istakao da je druga posavska pješadijska brigada dala maksimalno učešće i žrtvu u odbrambeno-otadžbinskom ratu i da je pokrivala ne samo Šamac, nego i Pelagićevo, Donji Žabar i Odžak.
1: Složenjem parastosa i postrojavanjem pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske, u Doboju je obilježen dan ove jedinice.
2: Vijenci su položeni kod spomen biste najmlađem odlikovanom borcu Vojske Republike Srpske, Spomenku Gostiću. Pripadnici puka prošli su svih 6 korpusa od Goražda do Bihaća. Od formiranja jedinice do kraja odbrambeno-otadžbinskog rata kroz jedinicu je prošlo oko 7000 vojnika, od kojih je 68 dalo svoj život za Republiku Srpsku.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir otvorio je u Zalužanima kod Banja Luke dvodnevnu policijadu sportske igre radnika MUP-a.
2: Ovogodišnja policijada okupila je oko 700 učesnika iz 26 organizacionih jedinica MUP-a, koji će se 2 dana takmičiti u 6 sportskih disciplina.
1: Završen je 32. Đurđevdanski festival. Nastupio je 21 izvođač, a prvu nagradu stručnog žirija osvojila je kompozicija Tamo gdje se nebo s vodom spaja, autora Đorđa Jovančića, u izvođenju Esme Gušić iz Sarajeva. Kompozicija Oda mojoj violini, autora Danijela Alibabića, koju je pjevala Elija Milošević iz Podgorice, osvojila je drugo mjesto, dok je treća nagrada pripala Mariji Nikolajevnoj iz Rusije za pjesmu Moja mečta, pripremila Tatjana Savić.

0: se.
1: Na velikoj sceni u studiju Radio Televizije Republike Srpske održan je 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme Banja Luka 2026, na kojem je učestvovao 21 takmičar, izvodeći premijerno 17 novih kompozicija. Ovogodišnja pobjednička pjesma je Tamo gdje se nebo s vodom spaja, kompozitora Đorđa Jovančića.
2: Predivna kruna 25-godišnjeg putovanja na ovom festivalu, mislim da nije moglo ljepše. Svaka čast Đurđevdanskom festivalu, jer je opstao, mislim, 32 godine, to je velika stvar.
1: Pobjedničku pjesmu čuli smo u izvođenju Esme Gušić iz Sarajeva.
3: Sve je prelijepo u stvari, znači, baš sam sretna što sam dobila priliku da idem na ovom festivalu.
1: Kompozicija Oda mojoj violini autora Daniela Alibabića, koju je pjevala Olivera Elija Milošević iz Podgorice, osvojila je drugo mjesto. Treću nagradu dobila je Marija Nikolajevna Tarasenko za pjesmu Moja mečta u interpretaciji Elizabete Jerovaje iz ruskog grada Čeljabinsk. Najbolji aranžman djelo je Nemanje Mihajlovića za kompoziciju Vjeruj u sebe, dok najbolji tekst potpisuje Natalija Pavičević za pjesmu Oda mojoj violini. Glavni urednik Đurđevdanskog festivala Dejan Dejanović rekao je da je ovo jedan od najboljih dječjih festivala u ovom dijelu Evrope.
4: Još jedan uspješan Đurđevdanski festival, 32. po redu i jedan od najdugovječnijih festivala. Ali definitivno čitava ekipa Radio Televizije Republike Srpske po 32. put pokazala ko je glavni u ovakvoj vrsti manifestacija u regionu, pa čak i u Evropi.
1: U svojevrsnom produkcijskom i muzičkom spektaklu nastupili su izvođači iz Republike Srpske, Federacije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Rusije, Letonije, Španije i Bugarske.

Poštovani slušaoci, nastavljamo sa emisijom Sportsko-zabavno popodne radija Republike Srpske nakon zanimljivog razgovora sa Elvirom Bolićem koji nam je donio Slađan Jeremić. Mi ćemo u nastavku čuti i sportski spomenar kolege Miroslava Nešića sa Radio Beograda. Njegov gost bio je fudbalski trener Tomislav Toša Manojlović.

radilo na vodozaštiti. Minić je danas u Šamcu 12 godina od kako je ta opština bila potopljena, rekao da je ova lokalna zajednica zaštićena od poplava kakve su bile 2014. godine. Urađena je obalozaštita desne obale rijeke Save i sve što je tada urađeno sa vladom Republike Srpske i međunarodnim organizacijama podrazumijeva zaštitu grada. Mnogo toga se u međuvremeno radilo ne samo na području opštine Šamac, nego u kompletnom slivu rijeke Bosne, rekao je Minić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o nastavku reformskog procesa u Srbiji sa posebnim osvrtom na dalje usklađivanje sa evropskim standardima. Vučić je naveo da su razmotrili aktuelne političke i regionalne okolnosti uz zajedničku ocjenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona. Prognoza vremena za sutra, ujutru i prije podne na jugu i zapadu jači pljuskovi sa grmljavinom, uz obilnije padavine na istoku toplije sa sunčanim periodima, tokom dana kiša, pljuskovi, grmljavina i na istoku. Moguće su i lokalne nepogode, kasnije popodne i uveče oblačno i svježije sa kišom, na jugu padavine slabe i prestaju. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 12 do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

18:07, poštovani slušaoci, u mozaiku smo Radija Republike Srpske, danas je subota, 16. maj, a u ovom satu, tačnije do 19 časova, čućete opširniji meteorološki izvještaj i prognozu vremena za sutra, rubriku iz kulture u okviru manifestacije.

0: 18 časova i 15 minuta slušamo i vremensku prognozu od meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra jutro promjenljivo oblačno na zapadu i jugu, a u ostalim predjelima oblačno uz kišu. Sredinom dana razvedravanje i sunčani periodi u Krajini i Hercegovini, uz toplije vrijeme, a samo lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi. Na istoku i dalje oblačno sa slabom kišom koja prestaje do večera, a u narednoj noći razvedravanje i u tim predjelima. Biće vjetrovito uz umjereni jak sjeverozapadni vjetar koji tokom dana slabi. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, u višim predjelima od 2. Maksimalna dnevna od 11 na istoku do 21 na sjeverozapadu i jugu, a u višim predjelima na istoku od 6. U Banja Luci sutra jutro pretežno oblačno i suvo. Prije podne razvedravanje pa će tokom dana biti sunčanih perioda uz toplije vrijeme. Samo lokalno u široj regiji grada moguća kratkotrajna slaba kiša. Vjetar u prvom dijelu dana umjereno udare povremeno i jak sjeverozapadni, a u drugom dijelu dana u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha oko 9, a maksimalna dnevna oko 20 stepeni. U ponedjeljak nakon vedrog jutra tokom dana sunčan uz dnevni razvoj oblačnosti, koji samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu mogu donijeti kratkotrajnu slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 10, u višim predjelima od 0. Maksimalna dnevna od 20 do 25, a u višim predjelima od 14 stepeni. Utorak promjenljivo oblačno, sunčane periode i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Padavine će biti češće na jugu i zapadu, a na sjeveroistoku ostaje uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, u višim predjelima od 3. Maksimalna dnevna od 19 do 25, u višim predjelima od 13 stepeni. U srijedu i dalje promjenljivo oblačno, sunčane periode i dnevni razvoj

oblaka koji donose povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, u višim predjelima od 5, a maksimalna dnevna od 21 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni.

0: Ljubomir. 18 je časova i 24 minuta i vrijeme da čujemo prilog našeg kolege Momira Milića u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija u Trebinju, izvedena monodrama Reči o svečoveku u interpretaciji srpskog pozorišnog i filmskog glumca Nebojše Dugalića. Predstava je Dugalićev autorski projekat inspirisan duhovno-filozofskim zapisima vladike Nikolaja Velimirovića.
1: Reči o svečoveku su poetsko putovanje kroz čovjekovu unutrašnju borbu, stradanje i uzrastanje. Snažnom interpretacijom Nebojša Dugalić oblikuje lik čovjeka u potrazi za smislom, istinom, ali i unutrašnjim preobražajem.
2: O suncokreti, kako vas grli! Kad biste mogli uzrasti po jedan na svakoj glavi ljudskoj, da se svi nam...

0: voda mnogo očita.
1: Nebojša Dugalić je srpski pozorišni i filmski glumac, reditelj i profesor glume u Beogradu. Brojna ostvarenja i domaće i međunarodne nagrade, ali i autentičnost, profesionalna cjelovitost i slojevitost obogaćena čovječnošću i hrišćanskom skromnošću nesumnjivo izdvajaju profesora Dugalića među prvacima savremene glumačke scene, stoji u jednom od prikaza lika i dijela Nebojše Dugalića. Predstava Riječi o svečoveku izvedena je u okviru Dana Svetog Vasilija i u Bileći i u Nevesinju.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Radio među ljudima.

0: informaciju, odnosno budućnost Republike Srpske.
1: Kao što sam rekao, evropsko, odnosno svjetsko prvenstvo počinje u utorak. Idemo još jednom na fudbalske terene u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, u ligi za opstanak. Romanija Zvezda 09, 90. minut. Zvezda 09 na gostujućem terenu vodi rezultatom 4-2. Od 19 časova derbi lige za šampiona sastaju se Leotar i Laktaši. Utakmica se igra u Trebinju od 19 časova. Završnica prvog dijela na tri utakmice 34. kola Premijer lige BiH, Borac Željezničar 0-0, Sloga Radnik 0-0, Velež Rudar Predor 3-2. Igrači su već u slačionicama na dva meča, Široki Sarajevo 1-1 i Zrinski Posušje 0-0.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi repriza emisije iz ciklusa Riječ i muzika autora Ranka Risujevića.

Ljudski glasovi, znamo, dijele se na muške i ženske. Muški opet na bas, bariton i tenor, sa više prelaznih ispoljavanja nego čistih glasova. Pravi, duboki bas je rijedak i dragocjen glas u vokalnoj umjetnosti. Ne samo da se teško nalazi, nego ga je i veoma teško odškolovati. Ruska i bugarska škola su čuvene sa svojih basova. Od Rusa je bio najslavniji Boris Šaljapin, a od Bugara Boris Hristov. Najslavniji srpski ili jugoslovenski bas bio je Miroslav Čangalović. Basovska uloga je ključna za neke opere, od kojih je na prvom mjestu Boris Godunov, potom i Faust Šarla Gunoa, u kome se baš i proslavio Čangalović ulogom Mefista. Ni Aida, ni Don Carlos, ni Don Giovanni, ali naročito ni Don Kihot, Francuza Žila Masnea, ne mogu se zamisliti bez basa. Ruski kompozitori su smatrali da u operi car može biti jedino bas, ali i u liturgiji i opijelu sveštenička uloga dodjeljuje se basu, dok je đakon obavezno tenor. A veliki tenori su, znamo, obično Italijani ili Španci, dakle južnjaci. Znači li to da i podneblje određuje dobar i specifičan glas? Slušamo dalje Borisa Hristova i njegovu interpretaciju Zinovljeve Tebe poem.

u mnogo varijanti i upravo u tome krije se njihova trajnost i veličina. Podloga je uvijek tekst iz Evanđelja ili psalama koji je od davnina dobio i određene melodijske obrasce. Na kompozitoru je da te obrasce vješto izvarira dajući svoj doprinos crkvenoj muzici. Večerašnji kompozitori su na visini svog zadatka, jednako i bugarski i ruski. Poslušajmo drugu varijantu Blaženog muža, ovaj put kompozitora Ljubimova.

Posljednje dvije kompozicije u interpretaciji Borisa Hristova, velikog bugarskog basa međunarodne karijere koga prati hor hrama Aleksandar Nevski, su Ninje otpušćaješći Hristova i Mnogaja ljeta Bortnjanskog

uz obilnije padavine, na istoku toplije sa sunčanim periodima, tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće su i lokalne nepogode, kasnije popodne i uveče oblačno i svježije sa kišom, na jugu padavine slabe i prestaju. Jutarnja temperatura od 7 do 14, dnevna od 12 do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: taj kup i završiti sezonu mirom.
1: Sloga je u doboju igrala nerješeno 0-0 protiv ekipe Radnika. Rudar Prijedor je poražen na gostovanju od Veleža sa 4-2. Borac je ranije obezbijedio titulu šampiona, a dva kola prije kraja sezone ima 82 boda, 15 više od ekipe Zrinskog. Na začelju tabele posluši Radnik imaju 34 boda, Rudar Prijedor je osvojio 29, a Sloga 28 bodova. Fudbaleri Banja Lučkog Brska savladali su ekipu Drine iz Zvornika sa 3-2 u trećem kolu Lige za prvaka u šampionatu Srpske. Leotar je remizirao 0-0 protiv sastava Laktaša, a Kozara je poražena na svom terenu od ekipe Slavije sa 3-0. Dva kola prije kraja sezone na tabeli vodi Brsk sa 56 bodova ispred Leotara koji ima 51, a treći je tim Laktaša sa 50 bodova. Košarkaši Banja Lučkog Borca izgubili su na gostovanju od ekipe Širokog Brijega sa 99-66 u petom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Paljanska Jahorina sutra gostuje u Tuzli kod ekipe Slobode. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 8 bodova ispred Borca koji je osvojio 7 bodova. Dva najbolja tima nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna.
2: Prognozu vremena slušamo od meteorologa Đorđa Todića.
3: Sutra jutro promjenljivo oblačno na zapadu i jugu, a u ostalim predjelima oblačno uz kišu. Sredinom dana razvedravanje i sunčani periodi u Krajini i Hercegovini, uz toplije vrijeme, a samo lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi. Na istoku i dalje oblačno sa slabom kišom koja prestaje do večera, a u narednoj noći razvedravanje i u tim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, u višim predjelima od 2. Maksimalna dnevna od 11 na istoku do 21 na sjeverozapadu i jugu, a u višim predjelima na istoku od 6.
2: Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović prisustvovala je tokom posjete Sjedinjenim Državama konferenciji Savjeta za nacionalnu politiku koja okuplja najuticajnije konzervativne lidere iz oblasti politike, ekonomije, religije i akademske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujući organizatorima na pozivu, Cvijanovićeva je navela da su među najznačajnijim govornicima bili sekretar za saobraćaj u administraciji američkog predsjednika Sean Duffy i predsjedavajući predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Mike Jones, lider Republikanske stranke u Senatu John Thune, kao i brojni senatori i kongresmeni. U Republici Srpskoj biće sačinjen državni program stimulacije za povratak ljudi u Srpsku, najavio lider SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je istakao da je investicioni ciklus koji je u Srpskoj pokrenut ove godine vrijedan 6,6 milijardi maraka, a prioritet je 407 hiljada porodica koje žive ovdje i zaslužuju pažnju. Najavio je da će u septembru biti povećane plate u javnom sektoru za 6-7%, što će sa prethodnim povećanjem činiti oko 11% kumulativnog rasta, dok će i penzije ponovo biti uvećane, te obezbjeđena jednokratna pomoć penzionerima. Republika Srpska pokrenut će sve moguće postupke kako bi se van snage stavile nezakonite odluke nekadašnjeg visokog predstavnika Valentina Inska i nelegalnog Kristijana Šmita, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Minić je istakao da su to nelegalne, nelegitimne, nezakonite odluke i da će se raditi na tome da budu stavljene van snage, ne samo zato što su na štetu isključivo Republike Srpske, već što nisu donesene u proceduri. I predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da treba van snage staviti nametnute izmjene krivičnog zakonika koje su bez legitimiteta nametnuli Valentin Insko i Kristijan Šmit, te da je uvijek dobro vrijeme da se ispravi nepravda. Građani mjesne zajednice Sočkovac u opštini Petrovo danas će se na referendumu izjasniti o geološkim istraživanjima na ovom području. Pravo glasa ima 757 građana koji će se izjašnjavati o pitanju da li se za provođenje geoloških istraživanja na području mjesne zajednice Sočkovac. Uz ponuđene odgovore, da i ne, potvrđeno je Srni iz opštinske izborne komisije. Glasanje će biti održano u objektu Doma kulture od 7 do 19 časova. Odbornici su 15. aprila na posebnoj sjednici lokalnog parlamenta jednoglasno usvojili odluku o referendumu. U Brodu će danas biti obilježene 34 godine od početka stradanja i progona Srba sa područja ove opštine od hrvatskih oruženih snaga i pripadnika paravojnih muslimansko-hrvatskih jedinica, te održana manifestacija Dani Vučjačke brigade. Program obilježavanja počinje pješačkim pohodom ispred nekadašnjeg motela Kamen u Donjem Klakaru, a trasa će voditi preko Vrela do hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi. Tokom pohoda biće položeno cvijeće na mjestima stradanja srpskih boraca, kao i kod spomenika poginulim borcima u Gornjem Klakaru i Gornjim Vrelima. U okviru manifestacije Dani Vučjačke brigade i povodom hramovne slave na Lipi biće služena liturgija i parastos poginulim borcima Vučjaka. U prestonici Azerbejdžana, Baku, održava se 13. svjetski urbani forum Organizacije Ujedinjenih nacija kojem prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Obraćanje Vučića predviđeno je u okviru centralnog dijela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Tokom posjete Azerbejdžanu planiran je bilateralni sastanak Vučića sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevim. Iran uvodi novi mehanizam za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Ormuzskom Oreuzu koji uključuje naplaćivanje naknada za specijalizovane usluge, saopštio je visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi. U objavi na mreži X Azizi je naveo da je novi sistem u skladu sa iranskim nacionalnim suverenitetom i da će garantovati bezbjednost međunarodne trgovine. Azizi je ponovio da iranska politika dozvoljava brodovima koji sarađuju sa Iranom da prolaze kroz strateški plovni put, kao i da je neprijateljskim zemljama to zabranjeno na osnovu novog mehanizma. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.